0: ling gu gam sa
1: gam sa ge yang ji zo la ge na ma da yi ri
0: no no man chi ri bem chi ge la ti din se ba kne na la
1: de la nga ti ge ja din den de yi lo
0: no no ni se ki na li se na su na je na ti ti su be ki tu la ge da nan be am chi ni lo ge se di so e pi ni na
1: e se ge la am chi ni lo ja sin gi ri na mo ye am yong la bu che gu gam se da cha lon tu yong ju ma se phu tu yong le cha lon tu su da ju min ju ti ge
0: no no ni se
1: ऐसे गिला दे सिंडो मांग जिले त संदि चुमा तो युरे सो सिंडो नम ल संदि छु छु पाति कि
0: ल
1: तो जे गिला नो अने छु यु वांग जिला द सुनन दे गिला सुनन दावा ला